ndonge ya mbeli babetaka likofi te systeme eza ya satonge bia lokolo moko liso moko ekota nzambi si omoni dili olomide 119 iscariote diabolos mokomosu grand prêtre nzambe avandi na paradis na jardin na ye aza kocontemple le travail bien accompli amoni kaka vie wana mosusu aka na balabala nsima aye aluki alobi non le tout puissant vraiment vie na ye tokoze lisusu martin kama kolo alobi oye lisusu nakanisi makambo tosi tosisa te ya lolochwami mpo nayebi kozalaka na mposa osenganga pardon mai obangaka bananga ni olinga bazala toujours na molili nsima na yo baya kozwa mplasi na yo olobi nini mpo nonkolo nayei kaka mpo tokabola biloko kwa larena minata eli yozwa ndambo nga mpe nazwa ndambo kolo alobi nalobaka na yo nga na mozalisi zwa nyonso oyo olingi zwa nyonso bambongo zwa bawolo zwa balokumu zwa kasi tikelanga kaka bana na ngai baangelos aleluya

Acha kando sala osala maradon de keluka osi pendra si baralaka. Ipose na la na acha kon okoko. Amango radon de keluka na batayon okoko osi barala pendra mingi. Bonga bale okona okona penzeni bale osi onandoni okwa waso. Unze ambe titi matanga si dungwa wa.